0: Da cunoști bine.
1: Mismo ritam, uz koji Crna Gora pleše, pleše, pleše, pleše. Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Slušali smo Valentina i numeru Lisice. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija i ovog jutra i ovog utorka i vjerovali ili ne, polako, ali sigurno privodimo kraju naš prvi sat druženja. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđević-Atara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđević-Atara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. U periodu od 25.5. do 28.5. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Vir-Pazar. Dan 26.5. tekuće godine, zbog izvođenja radova na magistralnom putu M11 dionica Lepetan i Tivat, odobrava se zauzimanje saobraćajne trake u vremenskom intervalu od 13 do 17 sati. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. svakog dana na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 iz smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjereno, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Srećan put i ugodna vožnja svim našim dragim slušaocima, putnicima, ali i ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, budući da kada čuvamo sebe, zaista čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno, to je ono standardno informisanje prije svakog kretanja na put, da ne bismo zapadali u neke neprilike, gužve ili bespotrebno gubili vrijeme, ali tu je svakako najslušaniji radio na teritoriji Crne Gore, pa eto, možete da odvrnete svoje radio prijemnike i da i u ovim ranim jutarnjim satima ili relativno ranim, kako za koga, uživate u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora. Mi nastavljamo naše druženje, kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat, i to uz tešku industriju koja kaže nije htjela.

0: Demokratska partija socijalista, Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa ponudit će uskoro platformu za prevazilaženje krize i normalizaciju političkih prilika. Vučić je u velikoj mjeri izgubio kontrolu nad Crnom Gorom, kazao Aleksandar Olenik. Požar na velikoj plaži, juče gorio dio poznatog kupališta i restorana u Ulcinju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska partija socijalista, Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa oglasili su se zajedničkim saopštenjem u kojem navode da će uskoro ponuditi jedinstvenu platformu za normalizaciju političkih prilika u Crnoj Gori. Oni su se oglasili nakon učešća na sastanku u delegaciji Evropske unije u Podgorici na inicijativu šefa delegacije Johana Sattlera. Brz ulazak Crne Gore u EU razotkrio je Vučićevu patologiju koja ima dva dijela. Lični i ispunjen mržnjom prema svemu modernom, evropskom i normalnom, gdje jedan čovjek ne odlučuje o svemu, i politički, u kojem ovo više nije gevelsovska nego patološka propaganda u kojoj sve može se prikrije ogromnom količinom laži, a on sebe doživljava kao Srbiju, kaže Aleksandar Olenik, potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i advokat za pobjedu. Jedan od najvećih Vučićevih neuspjeha bit će kada se završi pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, smatra Olenik. Kada god vidim njegovu izjavu o Crnoj Gori, imam potrebu da se izvinim Crnoj Gori, jer toliko dalekosežno ruši odnose ne samo između Srbije i Crne Gore, nego i između porodica koje žive u obje države, dodao je Olenik, piše Pobjeda. Na poznatom ulcinskom kupalištu Cabo Beach na velikoj plaži juče je izbio požar u kojem je zahvaćen dio plažnog bara i restorana, piše portal Dan. Prema informacijama sa terena, vatra je buknula u kasnim popodnevnim satima, a s obzirom na to da je većina objekta na ovom dijelu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se brzo proširio na dio inventara i konstrukciju. Tačan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon što nadležne ekipe obave uviđaj.
1: Sport.
0: Košarkaši budućnosti sinoć su u Morači savladali Dubai 91-90, prvi put ove

Demokratska partija socijalista, Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa ponudit će uskoro platformu za prevazilaženje krize i normalizaciju političkih prilika. Vučić je u velikoj mjeri izgubio kontrolu nad Crnom Gorom, kazao Aleksandar Olenik. Požar na velikoj plaži, juče gorio dio poznatog kupališta i restorana u Ulcinju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska partija socijalista, Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa oglasili su se zajedničkim saopštenjem u kojem navode da će uskoro ponuditi jedinstvenu platformu za normalizaciju političkih prilika u Crnoj Gori. Oni su se oglasili nakon učešća na sastanku u delegaciji Evropske unije u Podgorici na inicijativu šefa delegacije Johana Sattlera. Brz ulazak Crne Gore u EU razotkrio je Vučićevu patologiju koja ima dva dijela. Lični i ispunjen mržnjom prema svemu modernom, evropskom i normalnom, gdje jedan čovjek ne odlučuje o svemu, i politički u kojem ovo više nije gevelsovska nego patološka propaganda u kojoj sve može se prikrije ogromnom količinom laži, a on sebe doživljava kao Srbiju, kaže Aleksandar Olenik, potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i advokat za pobjedu. Jedan od najvećih Vučićevih neuspjeha bit će kada se završi pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, smatra Olenik. Kada god vidim njegovu izjavu o Crnoj Gori, imam potrebu da se izvinim Crnoj Gori, jer toliko daleko sežno ruši odnose ne samo između Srbije i Crne Gore, nego i između porodica koje žive u obje države, dodao je Olenik, piše Pobjeda. Na poznatom ulcinskom kupalištu Cabo Beach na velikoj plaži juče je izbio požar u kojem je zahvaćen dio plažnog bara i restorana, piše portal Dan. Prema informacijama sa terena, vatra je buknula u kasnim popodnevnim satima, a s obzirom na to da je većina objekta na ovom dijelu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se brzo proširio na dio inventara i konstrukciju. Tačan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon što nadležne ekipe obave uviđaj. Košarkaši budućnosti sinoć su u Morači savladali Dubai 91-90 prvi put ove

Demokratska partija socijalista, Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa ponudit će uskoro platformu za prevazilaženje krize i normalizaciju političkih prilika. Vučić je u velikoj mjeri izgubio kontrolu nad Crnom Gorom, kazao Aleksandar Olenik. Požar na velikoj plaži, juče gorio dio poznatog kupališta i restorana u Ulcinju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska partija socijalista, Evropski savez i Hrvatska građanska inicijativa oglasili su se zajedničkim saopštenjem u kojem navode da će uskoro ponuditi jedinstvenu platformu za normalizaciju političkih prilika u Crnoj Gori. Oni su se oglasili nakon učešća na sastanku u delegaciji Evropske unije u Podgorici na inicijativu šefa delegacije Johana Sattlera. Brz ulazak Crne Gore u EU razotkrio je Vučićevu patologiju koja ima dva dijela. Lični i ispunjen mržnjom prema svemu modernom, evropskom i normalnom, gdje jedan čovjek ne odlučuje o svemu, i politički, u kojem ovo više nije gevelsovska nego patološka propaganda u kojoj sve može da se prikrije ogromnom količinom laži, a on sebe doživljava kao Srbiju, kaže Aleksandar Olenik, potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i advokat za pobjedu. Jedan od najvećih Vučićevih neuspjeha bit će kada se završi pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, smatra Olenik. Kada god vidim njegovu izjavu o Crnoj Gori, imam potrebu da se izvinim Crnoj Gori, jer toliko dalekosežno ruši odnose ne samo između Srbije i Crne Gore, nego i između porodica koje žive u obje države, dodao je Olenik, piše Pobjeda. Na poznatom ulcinskom kupalištu Cabo Beach na velikoj plaži juče je izbio požar u kojem je zahvaćen dio plažnog bara i restorana, piše portal Dan. Prema informacijama sa terena, vatra je buknula u kasnim popodnevnim satima, a s obzirom na to da je većina objekta na ovom dijelu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se brzo proširio na dio inventara i konstrukciju. Tačan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon što nadležne ekipe obave uviđaj. Košarkaši budućnosti i sinoć su u Morači savladali Dubai 91-90 prvi put ove

sa novih 44,2 miliona eura iz plana rasta, EU potvrdila napredak naše zemlje, saopštila vlada. Danas moguća ostavka Jelene Borovinić-Bojović. Predstavnici DPS-a vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Evropske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Iz vlade je rečeno da će od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura biti uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, te da će ova sredstva doprinijeti daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta. Predsjednica Skupštine glavnog grada dr. Jelena Borovinić-Bojović prema nezvaničnim saznanjima pobjede iz izvora bliskih vladajućoj koaliciji u glavnom gradu podnijeće danas ostavku na tu funkciju. Kako tvrde sagovornici pobjede, ostavka bi trebalo da bude saopštena na konferenciji za novinare zakazano je u Skupštini glavnog grada. Iz istih izvora navodi se da je između predsjednice Skupštine glavnog grada i predstavnika vladajuće koalicije postignu dogovor da se ovim potezom, kako tvrde, spriječe obstrukcije DPS-a, piše pobjeda. Predstavnici Demokratske partije socijalista vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore, dok će sporne formulacije zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima biti izmijenjene prije ljeta, nezvanično saznaje pobjeda. Sve to je rezultat razgovora koje je komesarka za proširenje Marta Kos imala sa političkim prvacima, a što je potvrđeno tokom konsultacija koje je ambasador Evropske unije Johan Sattler u nedjelju imao sa čelnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Izvor pobjede nije mogao da potvrdi da li će se desiti da se DPS vrati na funkcije u Skupštini Crne Gore, navodeći da će to zavisiti od sveobuhvatnog dogovora. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore je donijela odluku da suspenduje fudbalere budućnosti Petra Grbića i Andreja Pupovića sa tri utakmice neigranja zbog, kako se navodi u zapisniku, psovanja i vrijeđanja sudije na utakmici posljednjeg kola protiv Petrovca. Kazna se prenosi na prvenstvene i kup utakmice u sezoni 2026-2027. Grbić i Pupović morat će i da plate po 500

Sa novih 44,2 miliona eura iz plana rasta, EU potvrdila napredak naše zemlje, saopštila vlada. Jelena Borovinić-Bojović podnijela ostavku. Predstavnici DPS-a vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Evropske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Iz vlade je rečeno da će od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura biti uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, te da će ova sredstva doprinijeti daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta. Predsjednica Skupštine glavnog grada, dr. Jelena Borovinić-Bojović, nakon održanih konsultacija saopštila je na konferenciji za javnost da je podnijela ostavku na tu funkciju. Predstavnici Demokratske partije socijalista vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore, dok će sporne formulacije zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima biti izmijenjene prije ljeta, nezvanično saznaje Pobjeda. Sve to je rezultat razgovora koje je komesarka za proširenje Marta Kos imala sa političkim prvacima, a što je potvrđeno tokom konsultacija koje je ambasador Evropske unije Johan Sattler u nedjelju imao sa čelnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Izvor Pobjede nije mogao da potvrdi da li će se desiti da se DPS vrati na funkcije u Skupštini Crne Gore, navodeći da će to zavisiti od sveobuhvatnog dogovora. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore je donijela odluku da suspenduje fudbalere budućnosti Petra Grbića i Andreja Pupovića sa tri utakmice neigranja zbog, kako se navodi u zapisniku, psovanja i vrijeđanja sudije na utakmici posljednjeg kola protiv Petrovca. Kazna se prenosi na prvenstvene i kup utakmice u sezoni 2026-2027. Grbić i Pupović morat će i da plate po 500

Sa novih 44,2 miliona eura iz plana rasta, EU potvrdila napredak naše zemlje, saopštila vlada. Jelena Borovinić-Bojović podnijela ostavku. Predstavnici DPS-a vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija odobrila isplatu treće tranše sredstava iz plana rasta za Crnu Goru u ukupnom iznosu od 44,2 miliona eura, čime je još jednom potvrđeno povjerenje Evropske unije u reformski proces i rezultate koje Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, saopštili su iz vlade. Iz vlade je rečeno da će od ukupnog iznosa 20,6 miliona eura biti uplaćeno direktno u državni budžet, dok je 23,6 miliona eura namijenjeno infrastrukturnim projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, te da će ova sredstva doprinijeti daljem razvoju ključne infrastrukture i podsticanju ekonomskog rasta. Predsjednica Skupštine glavnog grada, dr. Jelena Borovinić-Bojović, nakon održanih konsultacija saopštila je na konferenciji za javnost da je podnijela ostavku na tu funkciju. Predstavnici Demokratske partije socijalista vratit će se u odbore Skupštine Crne Gore, dok će sporne formulacije zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima biti izmijenjene prije ljeta, nezvanično saznaje Pobjeda. Sve to je rezultat razgovora koje je komesarka za proširenje Marta Kos imala sa političkim prvacima, a što je potvrđeno tokom konsultacija koje je ambasador Evropske unije Johan Sattler u nedjelju imao sa čelnicima zakonodavne i izvršne vlasti. Izvor Pobjede nije mogao da potvrdi da li će se desiti da se DPS vrati na funkcije u Skupštini Crne Gore, navodeći da će to zavisiti od sveobuhvatnog dogovora. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore je donijela odluku da suspenduje fudbalere budućnosti Petra Grbića i Andreja Pupovića sa tri utakmice neigranja zbog, kako se navodi u zapisniku, psovanja i vrijeđanja sudije na utakmici posljednjeg kola protiv Petrovca. Kazna se prenosi na prvenstvene i kup utakmice u sezoni 2026-2027. Grbić i Pupović morat će i da plate po 500

0: Najlepši ljudje se brod na Elmagu 16 sati i 18 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
0: Sunčano u Crnoj Gori, najtoplije u Podgorici, prema poslednjim mjerenjima temperatura 33 stepena, već rade klima uređaji. Što se tiče temperature more, najtoplije u Baru 21 stepena, a kod nas je ovdje rashlađivanje, ako odeš ti, Nina Badrić.

0: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samooštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
1: Marketing Elmag Radija.